0: Točno je 11 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa vika snimale gaming, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da, da.